afe X and Y ground suru ye dru a eboa mema ma omutimi hye ma anyensan wo ye oba wo ne bema tena chenyensan ma wo dru a beboa pa ye X and Y ground ka chuo bema ne se wonnum bi na emwa nkwamo ano na nkwamo ne nya ho de na